Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Vruće vam je. U željezaru Hidrodom očekuju vas klima uređaji, ventilatori i bazenska oprema za pravo ljetno osvježenje. Sve za ugodnije ljeto potražite u željezaru Hidrodom, jer ljeto počinje u željezaru.

Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Samo slušaj.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Vruće vam je. U Željezaru Hidrodom očekuju vas klima uređaji, ventilatori i bazenska oprema za pravo ljetno osvježenje. Sve za ugodnije ljeto potražite u Željezaru Hidrodom, jer ljeto počinje u Željezaru.

promo. Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Vruće vam je. U željezaru Hidrodom očekuju vas klima uređaji, ventilatori i bazenska oprema za pravo ljetno osvježenje. Sve za ugodnije ljeto potražite u željezaru Hidrodom, jer ljeto počinje u željezaru.

0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica, samo hitovi.

Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more, Panonski radio Orahovica i portal 95.7.

Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i Portal 95.7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Vruće vam je. U željezaru Hidrodom očekuju vas klima uređaji, ventilatori i bazenska oprema za pravo ljetno osvježenje. Sve za ugodnije ljeto potražite u željezaru Hidrodom, jer ljeto počinje u željezaru.

Vaše dobro raspoloženje dolazi iz našeg i vašeg etera, sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95,7 MHz.

Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i Portal 95.7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Vruće vam je. U željezaru Hidrodom očekuju vas klima uređaji, ventilatori i bazinska oprema za pravo ljetno osvježenje. Sve za ugodnije ljeto potražite u željezaru Hidrodom, jer ljeto počinje u željezaru.

0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Na tamburaški način uz Radio Orahovicu.

Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more, Panonski radio Orahovica i portal 95,7.